0: Tete no Saudi sifuna ukusebenza.
1: Right, bengutshelileke ukuthi masibuya ngapha ke eitola, msakazi wami. Apha mangami, sekhona ku Dr. Mpidli ophuma khona ke lapha na ke kwaba kwaSkhwili noBhoko. Sixoxa naye ke ngaso ke lesikhathi. Nawe ke wenza isiqiniseko la sokuthi ke la uyakwazi ke kuba ingxenye yalo ke uhlelo ke so ubeke yona ke indlebe ke nawe ngasigcinene. Na kanjani ke wenza isiqiniseko sokuthi ke uyayishiya ke yona ke emniningwane kakhulukazi ke yakhe esikwane kwaziwe la ukuthi ke nixhumane ngayo nabo ke abakwaSkhwili noBhoko emsazweni wakho ke izilomzansi u 98.0 FM City zomehluko. Dokotela, asibonga kakhulu usiphinde sihlangane futhohlelweni ke ikusasa lethu.
2: Ngikubengelele umsakazi wami, ngiphinde mabele bonke abalaleli bezi lomzansi.
1: Sibonga kakhulu nezulu silibona ukuthi lithanda kuba yilento eliyona.
2: Hayi msakazi wami bona uma ukuzwe kuthiwa libafazi badube inyama. Hayi, linjalo msakazi wami impela.
1: Ah, siyabonga kakhulu. Kodwa ngiyazi ke la sikhuluma nje ngabo la abakwaSkhwili noBhoko mhlambe ke la ngiyazi ziningi ezinye zezinto ke la isuke zihlinzekwa yibona.

0: Big Scale Media.
1: Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
2: Uhlelo Nothandeka, isitimela sothando.

0: Gologutu sawubona.
1: Gologutu sawubona sisi, njani nonkulu?
0: Ngiyaphila ma wami, wena kunjani?
1: Ngiyaphila, ukhuluma nomama Dlamini nonkulu. Hayibo, hayibo.
0: Awu siyabonga mam Dlamini, kwahamba kanjalo kodwa ma ngicela uzame ufone futhi mam Dlamini please. Phone abo 0604807164.